enye ni ewurade wa ye nkwan ti na me yi wa ye ba ni aba be ye nsu me de ka ho me yi wa ye atuntum ada wa se wo ho because me ni me se obeye Kwaese abrante biya o soje niya Omwesi bari ya Na ankrofona babe duho Kwa ye bibia Onti minchi wongo bibia Obema wa mwakono Kwa se o wakaya de bago O chungo overspeed Overspeed ben Kwa se dewi omudika yi Tumbi kabe duha O yeshua se omu kwenimo Ombe kwa overspeed O chungo mwato

0: bia no na musu munya ba ofie ho ara obehwe na waya on sa so na stroke ubu ame no kase wunu e bi papa bi umami bi aha mudi na chin kasa ne ye bate bia na kana ntie no
1: biso ho anantie ne ye kasa musu
0: ye kasa ye yes na mo ba obehwe na ye ho juma kama menstrual problem eni ama no na me no mu edi nkomo ise bia obu dia ndi bia ko fichira wo bre regulate ye tama ise e ba expert no different time kra na aba sa so na fibroid no so so ye ye ho adjuma sexual weakness ye ne ama ma no ne ya no pay papa ye nkan aka ho sem bibiri nti sa no ka se bia oba no so wonu be ma no wona sa sa ha no wona so a enya no ho but fa no mra ha na se kire no se kwalaje ho bia no no enya ntie ye ye ka se nti obi bia wo tie ye bia se bia nya wo na ha no e ha wo nu e bi wadanfo bi mesra se odi na ma no be ma no se no wa kire no kwa no kwalaje o no aha obi e ha ne bia no ne ho e beto no na se bibia ye kama e dia ma no meja papa na
1: yo dok meda wasi yemfa number ne santu ja number ne ho hia ma sho number ne Tina pani foka sa ukwa wari ya eden bisa. Uye bema suna wako wari ya oba bia wanwe ya. Problem bia ube nyano. Wajuma se mtimi sayi. Ubema ntumi nye juma. Unyo mechina tumi ye basa. Hene bebi ya mekache mse. Anamontu bia ube tu bia kwa hongo kwa hini. Ubi tebi nano pe uwa konti yomu. Wanya oba bi. Uno ube fane koye. Eni okoye kwa obana kujana ma bema na braba ya eden abaya basa. Ntika ushe ya. Mese shenioma. Nebe hundi ebe sidachi. Shenioma nipu anamontu na uni nipani itunu. Dachi sene besi, ena diye nebe ye, sane tiye. Ena adutu wa sama yeka, nebribia ya metina haka. So bitu wa dra, ye mfeye nsan toso prekupesi ya breaki debi. Makacho se huu umbi ya wase wadiwe chia. Asoli fie na wukwa kugrano, eho shia, huu umu nubeti mepie, afi nipa ni mu. Okay. Iti so ura asoli fie wa, diya sofu nubi huwa fana huye ni oma papa nkwa. Mupia bwa ntipe na sani oma boni na sabi dine chi. Se rukia bina okwa, uwe wano mamala mnu mwushi mfana hon. But wo pia bwantepe, nasa jini fona saide, nomu se dine chine hano. Na ye wo mwua juma yeye. Ntina large vision sasa oba, mishwe wo kwa nya fina mima wabeti na hon. Udiye mishwe wo kwa yeko, na mishwe. Mimbuse ya nkupon, se nipa we nishabreti senyi, diena e hano wabrabumu, diena intu mawari enkosu, diena intu esini sika samu hukwane, diena emani oma nyede enko yye nyede enfa mano. Kama hwe ho kwan ne yabuse nyankopon ne nya ho akwankyere eye ho akwankyere so ne nya ho adwuma ye nya hwe eye ho akwankyere eye ho adwuma ye de edi maw insha Allah na o problem ne da wo so no ekọ na wa kọ wa sori akọda nyankopon ase ebre bia sa na meka o ma ma ye adwuma ma wo mu na no ma me bia ni agi alaji me dem me dam into me na he so many years ma chini ya bre alaji wo ye adwuma ma me no alhamdulillah ene me tumi da bitumi ye de mepe me se ma e madama se fasida koma nyankopon
0: yes
1: kwa sorry dem bebi a wujidie wono bo nyankopon din na fasida ma no se wono ne ndedam na ko aso meme ye nyame akoa e na nyankopon din enam ye nananom so bebi a me ka chon se me nya brante bi asa akwa me ya brante bi a me nya dagye tam nananom na ase ye tete me amamre ne amane akwan so maka chon se se bi hwedan kasi a ye bewuram yi e ya amamre ne amane asa ne ye ba bewuram inti sana habai no ya udia utia uya eye juma ya udia usisi ya uya eye juma ya udia uyefuni ya uya obiti ya minano pa istomaka osa ne hano ahana che typhoid ahana che wasi alaji adiebi omiyemu yefuni ya rie ekosuro adiebi ho ekosuro na abafum ekobo nkumina abanifa enruo pia ne huwa minu muye obiti miyi nruchila obibri en habai no ya udia yesa ya juma no ho ya udia utia uya eye juma ubiti fatumi paino debia wanya code wanum code nua hudo etumi nko ubikuwa kwa moja tumi free ni hini muya den eba wa ye nrobia wubi ya sibia na ni tumi ya koo ne prinsio na ni tumi ke kanisa anu otiti wanumu nro ye kambro fwa kesie digunu so ni ya wano mpani ya etumi nko kawakuma fatu ya waho habayi waho nebede ni wangu sang habayi no this is about Alaji Vision about Clinic and Spiritual Center. Alaji dia ni dia ni ahobra siemu ebu samse ewa hen kokomlemle Adom TV dan kese na chi. Eti mama ne papa wutie me. Ba bia wutie me nano pay free bia no. Bra kokomlemle. Koko how bi wona no pay a wutie dog. Koko dini panya. Koko sini pa wo ho kwan. Koko ku mema ne bi mema. Koko manipa bi titimi ya ne ya. Hwe, yare koko betimi ha wa hwe ya obaka so bi na to adro. Ohonam timi hihye wo bi ho so me honam keka